Nah, dua nih nungil ke wendanan nenten pacang presiden kepisahan nenten luput dening iwang kaone becek lan kaone punike.